0: Rob and Roz, Jacaranda FM.
1: What is the one item in your partner's wardrobe you would love to be able to chuck away?
2: Boys, we must have a chat. Underwear with holes in them must go.
3: That's a brief. Well, Louis wants to have a chat, but hy graag wil van ontsla raak.
2: Yeah.
3: Die akelige klomp sportsbras.
4: My man het 'n wit Moody wat hy in 2004 gekoop het.
2: Oei.
4: Daar's nou nog random braais waar ons opdaag en as dit koud raak, dan kom hy uitgestap met daai hoodie. Die ding is verslend.
1: Pieter, why do you love this hoodie so much?
5: Jy het al die movies gesien, dis ouens uit die tronk uitkom, dan sê hulle vir die klere wat jy aangehad het, hoe jy ingegaan het.
4: Sjoe, hello my man, dankie.
3: Hello.

0: FM, online, and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
2: In Pretoria, 'n maksimum temperatuur van 19 grade vandag, Johannesburg 17, Bombela 21 grade. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê die party oorweeg dit om hom na die kieshof te wend. Dit nadat die party die sperdatum vir die indiening van sommige kandidatenlyste vir die komende plaaslike verkiesing misgeloop het. Die party skryf die voorval toe aan tegniese probleme met die OVK se elektroniese stelsel, maar die OVK sê daar sal geen grasieperiode wees vir partye of onafhanklike kandidate wat nie die sperdatum gehaal het nie.
3: Looking at various options, and of course going to the electoral court is one of them, interfacing with the IEC is one of them, and solving the problem with the political liaison committee is one of them. So all those options are open.
2: Wetgewers in Gauteng dring aan op strenger optrede teen roekelose gedrag met betrekking tot mense wat met water nat gegooi word. Die oproep volg na 'n voorval vroeër van dese week in Refilway naby Cullinan, waar 'n 21-jarige man doodgesteek is. Hy is daarvan beskuldig dat hy water op 'n verbyganger gegooi het wat daarna gereageer het. 'n 53-jarige verdagte is intussen vermoord in hegtenis geneem. Die voorsitter van die Gautengse provinsiale wetgewer se komitee oor gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku.
4: The committee believes there must be a clear distinction between celebration and criminality. Activities involving the throwing or splashing of water on unwilling participants in public spaces should be prohibited and enforced accordingly where such conduct endangers people's damage property or infringes on the rights of dignity of others.
2: Die MK-party se raadgewer advokaat Dalium Polfu het die Wes-Kaapse Hooggeregshof gewaarsku teen die moontlikheid dat die regbank 'n hindernis word vir die parlement se pogings om president Cyril Ramaphosa in verband met die Palapala-saak aanspreeklik te hou. Polfu sê Suid-Afrika se grondwetlike demokrasie vereis dat diegene wat politieke mag uitoefen aanspreeklik gehou word en voer aan dat hierdie verantwoordelikheid uiteindelik by die verkose nasionale vergadering berus. Hy sê die hof moet daarvan bewus wees dat herhaaldelike litigasie oor die saak die parlementêre proses kan vertraag en die president kan verhinder om vrae voor verkose verteenwoordigers te beantwoord.
5: It can never be that courts must be used as a goalkeeper for accountability that has to be effected, no matter who you are.
2: Internasionale nuus. Bangladesh se dodelikste maselsuitbreking in dekades nader die 1000 kerf wat kindersterftes betref. Die epidemie is besig om tot oorvol hospitale reg oor die land te lei. Volgens die jongste syfers van die Departement van Gesondheid is minstens 986 kinders sedert Maart oorlede, terwyl die aantal vermoedelike en bevestigde gevalle tot meer as 180.000 gestyg het. Die land het 'n massa-inentingsveldtog van stapel gestuur om die uitbreking te bekamp, maar die aantal gevalle bly styg, terwyl meer as 1000 vermoedelike gevalle daagliks aangemeld word. Dis vandag bewolk en winderig met enkele tot verspreide donderbuie wat vir die meeste provinsies voorspel word. In Pretoria 19, Johannesburg 17, Bombela 21, Emalahleni 23, Polokwane 20 en Rustenburg 22. Vir diegene wat reis, Bloemfontein 21, Kaapstad 25, Kapega 19 en Durban 20 grade. Meer oor hierdie en ander stories by jacarandafm.com. Ek is Elsa Esterhazen en terug met jou volgende nuusbulletin om 8 uur.
6: Elsa Esterhazen, how's it going?
2: Goeiemôre Lucky, goed met jou.
6: Gedankie, die derde toets vandag, is jy reg vir dit? Is jy excited?
2: Ek is baie opgewonde. Ek was nou verlede week in die Kaap gewees en ek moet vir jou sê...
6: O, was jy daar vir die game? Of was
2: Ja.
6: Ja, was jy in die stadion? Iemand van die Kaap af, maar was die vliegtuig baie naby nie?
2: Luister, het was so naby, nee. Ek het die een vlieënier se paar Ray-Bans gesien. Nee, glad nie so naby nie. Ek dink, dit was vir my so oordrewe gewees. En hulle het regtig, jy weet, die stukkie waar hulle so half op beweeg.
6: Ja.
2: Dit was net bo ons koppe gewees. So ek het glad nie onveilig gevoel nie.
6: Ja, ja.
2: Dit was regtig net, ach, maar dit was so 'n lekker vibe, as ek het so kan stel.
6: Ja, luister, ek dink hy stadium, die mense, die Kaapstad, dit het regtig awesome gelyk.
2: Ja.
6: Ja.
2: So, okay. Vandag is dit nou weer, ek moet sê, ek het nou vanoggend so gekyk, te dink ek, is dit nie dalk so 'n bietjie soortgelyke weer, in vergelyking met verlede week nie?
6: Ja, ja, ja, dit lyk, dit is 'n bietjie koud vandag, jy sê dit is 17 in Johannesburg.
2: Ja.
6: En reën, hoeveel, wat sê die?
2: Ek het nou nie die persentasie gesien nie, maar ek sal bietjie met loer en met kyk, maar ek het 'n vermoede, dit mag dalk later 'n bietjie reën.
6: Ag, oh, nee.
2: So, kom ons kyk maar ja, opgewonde, jy is ook seker, ek sien, jy het jou hoekie op.
6: Ek het my hoekie op, my trui aan, ja, en luister, later praat ek met, 8 uur praat ek met Steven Kitsoff oor sy nuwe boek en sy, en die rivalry en alles.
2: So, lekker.
6: Ja, het gaan lekker wees. Okay, hier gaat ons. Awesome, as ons terugwees, 8 uur, is lekker die plezier hier on Weekend Breakfast, keeping your company. Good morning, good morning.

0: Die on this hill. In at number 14 this week on your top 40 powered by Pick and Pay. Net voor die Drooms en Drooms saam met Bernice West, nommer 15 hierdie week. En op die lyn is iemand met 'n splinte nuwe enkelsnit. Heidi, ek het 'n splinte nuwe een van haar af. Dis vas in my kop en Heidi is op die lyn. Heidi, happy Saturday.
1: Happy Saturday, Danny. Hoe gaan het met jou?
0: Ach nee, baie, baie goed. Listen, the weather could be better, but we have a single from you, so I'm living my best life.
1: I'm so glad. Thank you so much for playing my single. I'm so excited.
0: Of course, my baby. Okay, waar in die wêreld is jy vandag? Are you performing? What are you doing? Are you getting ready for something lekker?
1: So, ek is eintlik by 'n baby shower. Jy weet mos, as jy mos nou kinders het en jou vir raak ouer is, almal kry kinders en almal is partytjies en partytjies. Ek is eintlik by 'n baby shower, maar ek het gou vanaand uitgeglip om

0: Maar jy weet mos, as jy mos nou kinders het en jou vier raak ouer is, allemaal vry kinders en allemaal is partijtjes en partijtjes. Ek is eindelijk by een baby shower, maar ek het gauw vannacht uitgeglip om met julle te gesels. So ja, en dan sinds obviously start het vir die rugby.
1: Of course. Okay, so we won't keep you long from your baby shower. Heidi, okay. Brought me my ear fast in my cup. Is this off of a body of work? Are we getting an album? Kry ons 'n EP?
0: So, ons gaan net eers net lekker singles release, net tot om rarig my ondersteuners en my listeners lekker groot gekry. Dalk volgende jaar kan ons dalk werk aan 'n EP, maar ek het 'n hele paar songs wat gereed is om ook vry te stel te word. So, vast in my kop is 'n liedjie wat Emile Paul eintlik self geskryf het en toe vra ek hom of ek net so 'n bietjie Heidi kan inbring in die liedjie. So, ja, toe verander ek die liedjie en verander 'n paar woorde om dit net meer Heidi te maak en om dit te kry om te pas by my persoonlikheid en my show. So, het eintlik vir my man geskryf. Maar ja, ek dink enige iemand kan relate met die liedjie as jy rarig lief is vir iemand en iemand uit jou kop uit kan kry, nie, denk ek, het is nogal obvious ook een lekker vaste ontlikkie. So, ja, ek is excited en baie geseend om nog een single te kan uitbring.
1: Heidi, waar kan ons jou volg om meer te sien and if you drop another single or if you're performing ever?
0: So, ek is op Facebook, Instagram en op TikTok, is ek Heidi SA of Heidi.co.za en het is al oefend dat het mense my kan gaan volg. En ja, baie dankie vir julle wat julle my muziek speel, ek waardeer het verskrikkelijk baie.
1: Nee, of course. En stuur vir my alle ander singles that you're dropping, I want them all, please, ma'am.
0: Oh, dankie ek sal. Dankie Danny, lekker dag vir jou, hoor.
1: Also, you, Heidi, have a lekker one. Bye.
0: Thank you. Bye.
1: So there you go. Heidi is going back to her baby shower, but I have her single. Heidi is fast in my car. Jacqueline,
2: number one feel good station.
3: Jacaranda FM,
2: your number one feel good station.
4: Break away from the charts.

0: Rob and Roz, Jacaranda FM.
1: What is the one item in your partner's wardrobe you would love to be able to chuck away? Boys, we must have a chat. Underwear with holes in them must go. That's a brief.
2: Well, Louis wants to have a chat. Wat hy graag wil van ontsla raak.
1: Yeah.
2: Die akelige klomp sportsbras.
3: My man het 'n wit moody wat hy in 2004 gekoop het.
1: Oei.
3: Daar's nou nog random braais waar ons opdaag en as dit koud raak, dan kom hy uitgestap met daai hoodie. Die ding is verslend.
1: Pieter, why do you love this hoodie so much?
4: Jy het al die movies gesien, dis ouens uit die tronk uitkom, dan sê hulle vir die klere wat jy aangehad het, hoe jy ingegaan het.
3: Shoo, hello my man, dankie.
2: Hello.
1: Wow, will you promise us? You will go home and chuck it in the bin.
4: Ek dink vir die video stuur en die ceremony was ons slag af van hom.
3: Ons het Saterdag gebraai met al ons vriende. Saterdag brand ons daai hoodie.
1: Yes! Love
3: is!
5: Ek wil net baie dankie sê. My naam is ook Louis. My vrou dra ook sportsbras en bel my nou my uit want ek stuur boodskappe oor haar aardige sportsbras. So thanks for that, guys.
0: Rob, Roz,